0: În Brașov, la marginea șcheilor, pietrele lui Solomon deschid o poiană spectaculoasă, străjuită de stânci, pădure și fir de apă. Locul este iubit de brașoveni pentru plimbări, popasuri și accesul spre drumul vechi al Poienii, o drumeție ușoară de aproximativ o oră și jumătate până la două ore până în Poiana Brașov. Pietrele lui Solomon au și o poveste veche. Legenda spune că regele Solomon s-ar fi ascuns aici, iar tradiția junilor Brașovului păstrează locul viu, an de an. Pentru stâncă, istorie locală și natură aproape de oraș, descoperă pietrele lui Solomon și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ascuns între dealurile molcome ale județului Vâlcea, mănăstirea Codru este mai mult decât un loc de rugăciune. Este o oază de liniște. O mănăstire mică, dar plină de farmec, înconjurată de natură, unde sufletul găsește pacea pe care o căuta. Fie că vii pentru arhitectura ei modestă, pentru poveștile călugărilor sau doar pentru a respira aerul curat al codrilor, mănăstirea Codru te așteaptă să te regăsești. Descoperă acest colț de rai, află cum să ajungi și ce te așteaptă acolo. Doar pe trecător.ro, locul unde fiecare poveste începe cu un pas. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea mănăstirii Codru.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care își schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre brazi și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă, la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă!

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Ținutul Neamțului, în comuna Grințieș, aproape de lacul Bicaz, mănăstirea Maica Domnului. Portărița păstrează liniștea unui așezământ de maici, ridicat pe stil vechi, între munte, pădure și rugăciune. Numele trimite la icoana Maicii Domnului, portărița de la mănăstirea Iviron, din Sfântul Munte Athos, numită astfel fiindcă se află în paraclisul de la poartă, semn de ocrotire și veghe. Pentru pelerini, mănăstirea Maica Domnului, portărița este un popas discret, unde frumusețea locului nu strigă, ci se așează în suflet. Descoperă mănăstirea Maica Domnului, portărița și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: vrea să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
1: În comuna Macea, la puțină distanță de Arad, castelul Cernovici din Macea ascunde o lume de eleganță nobiliară și verdeață rară. Ridicat în secolul al XIX-lea și transformat de familiile Cernovici și Caroli, castelul îmbină stiluri diferite, de la neoclasic la secesion, într-o siluetă ușor de recunoscut. În jurul său se întinde un parc dendrologic de peste 21 de hectare, astăzi grădină botanică universitară, cu alei, arbori și colecții de plante. Castelul Cernovici din Macea nu este doar o reședință veche, ci un loc de plimbare, relaxare și descoperire. Vizitează Castelul Cernovici din Macea, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Bistrii din Câmpeni, județul Alba este unul dintre locurile de liniște și rugăciune care dau farmec aparte munților Apuseni. Cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, așezământul monahal impresionează prin bisericuța de lemn acoperită cu șindrilă, prin atmosfera de pace și prin frumusețea unui peisaj care pare desprins din poveste. În Țara Moților, acolo unde tradiția, credința și natura se întâlnesc firesc, fiecare clipă capătă sens și tihnă. Mănăstirea Valea Bistrii din Alba este un loc care nu doar se vizitează, ci se simte. Mai multe destinații și povești autentice, petrecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Schimbarea la Față din Huș, un loc deosebit ce întâmpină călătorii la intrarea în orașul Huș, pe drumul dinspre Crasna și Bârlad. Acest așezământ monahal, ctitorit în anul 1995 de vrednicul de pomenire episcopul Joachim Mareș, se află la marginea pădurii Dobrina, oferind o oază de liniște și spiritualitate autentică. Biserica de lemn, îmbrăcată în șindrilă și pictată în frescă de artistul bârlădean Nelu Grădeanu, impresionează prin frumusețea sa. Pictura a fost realizată cu sprijinul cunoscutului om de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Vizitând mănăstirea Schimbarea la Față din Huș, vei descoperi un loc încărcat de istorie și spiritualitate, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I knew you'd be surprised.
2: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În munții Orăștiei, ascunsă între păduri și drumuri de piatră, Sarmizegetusa Regia păstrează memoria capitalei regatului dac. Aici, istoria se vede în terasele cetății, în zidurile ridicate în tehnica Murus Dacicus și în zona sacră, cu sanctuare circulare și dreptunghiulare. Sarmizegetusa Regia nu este doar un sit arheologic, ci un loc al tăcerii grele, unde muntele, piatra și vechile povești despre daci se întâlnesc. Parte din patrimoniul mondial UNESCO, Sarmizegetusa Regia merită vizitată cu răbdare și respect. Descoperă această destinație și alte locuri importante ale României pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: sus, în pasul Prislop, la peste 1400 de metri altitudine. Mănăstirea, schimbarea la față. Prislop pare un semn de veche între Maramureș și Bucovina. Aici muntele, vântul și drumul lung dau locului o forță aparte. Mănăstirea, schimbarea la față Prislop, nu este doar o destinație de pelerinaj, ci și un popas de hotar, unde privirea se deschide larg spre culmi. Într-un astfel de loc, liniștea vine odată cu înălțimea. Descoperă mănăstirea, schimbarea la față Prislop, pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
1: În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea pare desprins dintr-o legendă. Biserica de piatră, ridicată în 1780 și patru pe locul unui vechi schit din lemn, a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către fresce vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro

Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ascultă clopotul liniștii la mănăstirea Cornu, un colț de liniște pe culmea dealului Topșeni-Podișor, de unde privirea se pierde peste văile Prahovei și orașul Câmpina. Aici, sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul și a Sfintei Cuvioase Eufrosina, pelerinii găsesc un loc al rugăciunii, al pacei și al întâlnirii cu Dumnezeu. Legenda spune că în inima acestui loc, gândul sfințeniei i-a apărut ctitorului, scriitoarea Aurora Cornu, ca o chemare neașteptată, ca o lumină care a inspirat ridicarea mănăstirii pentru satul ei natal. Aici, maicile trăiesc o viață de rugăciune și ascultare, iar fiecare pas prin curtea sfântă te îndeamnă să lași grijile lumii deoparte și să cauți pacea sufletului. Vino să descoperi frumusețea și profunzimea spirituală a mănăstirii Cornu, Prahova, și lasă-ți inima deschisă în acest loc binecuvântat. Află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești, județul Teleorman. Fondată în anul 2004, această oază de credință se află la doar 1,5 km de șoseaua națională Alexandria-Zimnicea. Mănăstirea Sfântul Gheorghe impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin paraclisul cu hramul Bunavestire, târnosit în 2008. Vizitând Mănăstirea Sfântul Gheorghe, vei descoperi un loc de reculegere și rugăciune, ideal pentru cei în căutarea păcii interioare. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, vizitează trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea greco-catolică Maica Domnului din Cluj, un sanctuar al credinței și al rugăciunii, înălțat cu evlavie pe 8 septembrie 2003, ziua nașterii Maicii Domnului. Se spune că acest loc are născut din dorința arzătoare a surorilor congregației Maicii Domnului, persecutate în comunism, care au visat o viață de persoane consacrate în libertate, iar visul lor a prins formă exact aici, în acel colț sfânt al Clujului. În fiecare 15 august, în noaptea adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși participă la pelerinaje, adoră icoana făcătoare de minuni, mângâierea celor ce plâng, și se închină la relicvele vălului Maicii Sfinte și ale Sfintei Ana. Moșteniri sfinte, aduse de speranță și lungi generații de rugăciuni. În acest loc, mănăstirea greco-catolică Maica Domnului este mai mult decât un edificiu, este un sanctuar arhiepiscopal major, ridicat la acest rang cu indulgență plenară, un centru de spiritualitate și refugiu pentru suflet. Te invităm la Zilele de Spiritualitate Mariană, ediția aniversară din luna mai, timp de reculegere, conferințe, cor și comuniune, ce reînvie virtuțile Maicii Sfinte în inimile participanților. Vino să simți harul și istoria locului, unde rugăciunea se împletește cu misiunea apostolică a surorilor, aducând alinare, speranță și împrospătarea credinței. Află mai multe și planifică-ți vizita pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În Dobrogea, județul Tulcea, rezervația naturală Dealul de Nistepe se ridică singuratică din câmpie ca o insulă de piatră și stepă. Numele vine din limba turcă și poate fi tradus ca Dealul Mării, iar forma dealului este asemănată adesea cu un elefant culcat. Dealul de Nistepe protejează un peisaj arid cu vegetație de stepă, roci vechi și păsări care găsesc aici loc de adăpost și hrană. Nu este o destinație aglomerată, ci un loc pentru privit Dobrogea în liniștea ei aspră. Descoperă rezervația naturală Dealul de Nistepe și alte destinații speciale pe

0: Mediocator.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a unirii, se înalță mănăstirea Mihai Votă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, m-ai fi rugat să zâmbesc mai des, să am încredere în mine și să nu mă dau bătută că o să reușesc. Mi-ai fi spus că ești mândră de mine, că îmi pui gânduri bune și că mă iubești și că abia aștept să vezi de sus tot ce eu sunt, chiar dacă acum tu nu mai ești. Și chiar dacă conversația asta a avut loc doar în capul meu, astăzi o spun cu voce tare și sper să ajungă la tine. Ne vedem în viața viitoare.

0: Descoperă un colț de istorie și spiritualitate la Mănăstirea Jitianu din Dolj. Mănăstirea Jitianu, situată în satul Braniște, județul Dolj, este un adevărat monument istoric și spiritual al Olteniei. Încărcată de legende, tradiția spune că a fost ridicată pe locul celebrei bătălii de la Rovine, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Actuala biserică, construită în secolul al XVII-lea, păstrează influențe brâncovenești și adăpostește o colecție impresionantă de icoane vechi. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost un refugiu pentru credincioși și un bastion al culturii. Chiar și astăzi, livezile de prun și plantația istorică de duzi ale mănăstirii oferă un peisaj de poveste. În curtea sa, crucile eroilor din războiul de independență ne reamintesc de sacrificiul trecutului. Vizitează Mănăstirea Jitianu, admire-i frumusețea și află mai multe povești captivante. Detalii despre acest loc și alte obiective fascinante găsești pe trecător.ro, portalul tău către destinații memorabile.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți Mănăstirea Moroieni, un loc de spiritualitate situat la poalele munților Bucegi, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița. Fondată în anul 1997, această mănăstire ortodoxă de rit vechi a luat naștere datorită viziunilor Angelei Cojocaru, cunoscută acum ca Maica Ierusalima, care a fost inspirată de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț să ridice acest lăcaș sfânt. Mănăstirea Moroieni oferă un peisaj mioritic deosebit, fiind amplasată la doar 350 de metri de DN71, dincolo de râul Ialomița, pe drumul spre taberele școlare. Pe lângă Mănăstirea Moroieni, zona oferă și alte atracții turistice, precum peștera Ialomiței, situată la o altitudine de 1520 de metri în munții Bucegi. Această peșteră este una dintre cele mai cunoscute din România. Se află în apropierea mănăstirii și oferă vizitatorilor o experiență speologică de neuitat. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Moroieni și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Vă invităm să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc special.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: în munții Harghita, deasupra stațiunii Harghita Mădăraș. Se ridică vârful Harghita Mădăraș, cel mai înalt punct al masivului, la 1801 metri. Locul este cunoscut și ca Muntele Sfânt al Secuilor, nu doar pentru priveliști, ci și pentru încărcătura lui simbolică. Pe vârf se află cruci, stâlpi secuiești sculptați numiți Copjafa și însemne comemorative lăsate ca semne de credință, memorie și identitate locală. Tradiția spune că aici ar fi existat cândva o capelă, iar muntele a rămas un loc de pelerinaj și respect. Drumeția spre vârful Harghita Mădăraș este ușoară, de aproximativ 45 de minute până la o oră din stațiune. Pentru panorame, tradiție și liniște de munte, descoperă vârful Harghita Mădăraș și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Într-o oază de liniște și spiritualitate, mănăstirea Sfinții Epictet și Astion din Capidava, Constanța, te îndeamnă să descoperi o poveste veche de mii de ani. Așezată pe malul Dunării, această mănăstire este dedicată celor doi sfinți martiri, Epictet și Astion, care au rămas în memoria locului pentru curajul și credința lor. Conform legendei, acești doi sfinți au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor, iar acum mănăstirea lor este un loc sacru, unde liniștea și pacea interioară sunt aproape palpabile. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!

0: pizzerie, nu hales vrăjelile. Să nebunez, după ea mă topesc, mami, besa-me la boca, palaman de tumeresc. Ai, besa-me la boca, palaman de tumeresc. Ai, besa-me la boca, palaman de tumeresc. E bună, rău de tot, poartă-mă imexes, mami, besa-me la boca, chica tumeresc. Besa-me la boca, palaman de tumeresc. Ai, besa-me la boca, boca, boca. Besa-me la boca, palaman de tumeresc.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperă Mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la Mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, Mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de restriște și renaștere, fiind desfințată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, Mănăstirea Nechit își întâmpină pelerinii cu o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferind un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Țara Hațegului, județul Hunedoara, Ulpia Traiana, Sarmizegetusa păstrează urmele capitalei romane a Daciei. Aici, printre ziduri, coloane, inscripții și ruine, se pot vedea anfiteatrul, forul, templele și fragmentele unui oraș ridicat după cucerirea romană. Ulpia Traiana Sarmizegetusa nu are aerul unei simple ruine, ci al unui loc în care istoria se citește direct în piatră. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare printre vestigii, iar muzeul din apropiere completează povestea cu obiecte descoperite în sit. Pentru o întâlnire cu Roma antică din inima Daciei, descoperă Ulpia Traiana Sarmizegetusa și alte destinații importante pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascunsă într-un colț liniștit al județului Ilfov, Mănăstirea Pasărea este o oază de spiritualitate și frumusețe. Fondată în secolul al XIX-lea, această bijuterie ortodoxă impresionează prin arhitectura sa tradițională și icoanele valoroase păstrate în biserica principală. Așezată într-un peisaj natural idilic, în apropierea lacului Pasărea, Mănăstirea oferă vizitatorilor nu doar un loc de rugăciune, ci și un refugiu departe de agitația orașului. De la slujbele încărcate de emoție la liniștea grădinilor, Mănăstirea Pasărea este locul ideal pentru a-ți regăsi pacea interioară. Fie că vii pentru spiritualitate sau pentru peisajul unic, vei pleca cu sufletul mai ușor și inima plină de recunoștință. Descoperă frumusețea Mănăstirii Pasărea și alte comori ascunse pe trecător.ro. Locuri speciale, emoții de neuitat.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În Bucovina, la Arbore, ansamblul bisericii Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore păstrează una dintre cele mai delicate comori pictate ale Moldovei medievale. Ridicată de hatmanul Luca Arbore, biserica nu impresionează prin dimensiuni, ci prin echilibru, tăcere și pictura care a dus numele locului în patrimoniul UNESCO. Verdele de Arbore, scenele biblice, silueta fără turlă și turnul clopotniță dau ansamblului o identitate aparte, mai discretă decât a altor mănăstiri bucovinene, dar la fel de valoroasă. Ansamblul bisericii, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, vorbește despre credință, artă și memoria unei familii boierești care a lăsat piatra și culoarea să spună mai departe povestea locului. Vizitează ansamblul bisericii, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, descoperă Bucovina pictată și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu istorie.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă Mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu frește de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de obștea de călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În câmpia Covârluiului, aproape de Cudalbi, județul Galați, se află un loc unde liniștea pare să aibă rădăcini adânci. Mănăstirea Cudalbi, cunoscută odinioară ca Mănăstirea Gologanu, poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și amintește de credința ctitoriei Eugeniei Pană. Ridicată între anii 1920-5 și 1930-3, trecută prin încercări grele și renăscută după vremuri de uitare, Mănăstirea Cudalbi spune nu o legendă inventată, ci o poveste adevărată despre răbdare, jertfă și întoarcere la lumină. Pentru pelerini și călători, locul rămâne o oprire de suflet în județul Galați. Descoperă Mănăstirea Cudalbi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro, ghidul celor care iubesc România.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

În Dobrogea, la Adam Clisi, monumentul triumfal Tropaeum Traiani se ridică asemenea unei pagini de piatră din istoria Romei și a Daciei. Construit în vremea împăratului Traian, monumentul amintește de luptele grele purtate la Dunărea de Jos și de victoria romană care a schimbat destinul acestor ținuturi. Metopele sculptate, trofeul militar și silueta masivă dau locului un aer solemn, aproape ceremonial. Monumentul triumfal Tropaeum Traiani nu este doar un reper arheologic, ci o mărturie despre

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.
1: Descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, ctitorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vâlcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți mănăstirea Brădățel, ascunsă ca într-un bazm într-o pădure din Suceava. Ridicată în anul 1947 de patru maici curajoase exilate din Agafton. Pe dealul Brădețel, această oază duhovnicească păstrează aura unei cetăți. Se spune că, odinioară, era loc de refugiu și apărare în vremuri tulburi. Astăzi, mănăstirea Brădețel devine iarăși un sanctuar al liniștii, unde sfeșnicile sfinte veghează asupra hramului Izvorul Tămăduirii, în fiecare vinere după Paști. Nu ratați prilejul să conectați sufletul la acest loc încărcat de pace divină. Vizitați mănăstirea Brădețel și simțiți legătura dintre istorie, legendă și spiritualitate. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În țara Bârsei, nu departe de Brașov, biserica fortificată din Măieruș păstrează discreția vechilor așezări săsești. Ridicată în stil gotic între secolele 14 și 15, biserica a fost cândva apărată de ziduri înalte, gândite să ocrotească întreaga comunitate în vremuri nesigure. Turnul Clopotniță, fragmentele de incintă și liniștea satului dau locului o frumusețe sobră, fără fast, dar cu multă memorie. Biserica fortificată din Măieruș vorbește despre credință, apărare și continuitate într-un colț autentic al Transilvaniei. Descoperă biserica fortificată din Măieruș și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Dobrogea de Sud, acolo unde drumurile se pierd printre dealuri și liniștea pare coborâtă din alt timp, se află mănăstirea Adâncata, județul Constanța, ridicată pe locul unei vechi biserici de piatră, începută în 1920, așezarea poartă povestea unui sat părăsit, dar nu uitat. Războiul, anii grei și plecarea oamenilor au lăsat urme adânci, însă credința a rămas. Mănăstirea Adâncata atrage prin izolarea ei, prin tăcerea locului și prin sentimentul că fiecare piatră păstrează o rugăciune. Un colț de Dobroge unde istoria nu se citește doar, ci se simte. Descoperă Mănăstirea Adâncata și alte locuri încărcate de poveste pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie? Sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.ro

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: La Curtea de Argeș, Curtea Domnească păstrează începuturile unei capitale medievale și memoria primilor voievozi ai țării românești. În centrul ansamblului se află Biserica Domnească Sfântul Nicolae, ctitoria lui Basarab I. Cu ziduri vechi, pictură medievală și o liniște care duce direct spre secolul al XIV-lea. Curtea Domnească de la Argeș vorbește despre palate, ziduri de incintă, turnuri și despre vremea în care Argeșul era un punct de putere și credință. Nu este doar un obiectiv istoric, ci un loc unde se simte începutul statalității românești. Pentru istorie, arhitectură și povești domnești, descoperă Curtea Domnească de la argeșpetrecător.ro, acolo unde locurile României își duc memoria mai departe.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima pădurilor din Schiulești, la poalele muntelui Ursoaia, mănăstirea Crasna păstrează liniștea vechilor sihaștri și farmecul locurilor ascunse de lume. Tradiția spune că aici ar fi existat un schit de lemn încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, iar zidurile ridicate mai târziu au dus mai departe rugăciunea, taina și frumusețea locului. Mănăstirea Crasna nu este doar un popas religios, ci o întâlnire cu istoria, natura și pacea adâncă a Prahovei. Printre flori, pădure și clopot, mănăstirea Crasna cheamă călătorul spre reculegere. Descoperă poveștile locurilor care merită văzute pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

În Banatul Montan, în Parcul Național Semenic, Cheile Carașului, Peștera Comarnic deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Galeriile mari, sălile cu formațiuni calcaroase, stalactitele, stalagmitele și coloanele uriașe dau locului un aer de catedrală ascunsă în munte. Peștera Comarnic are peste 6 km de galerii, iar turiștii pot parcurge cu ghid aproximativ 1750 de metri din nivelul superior. Vizita durează în jur de 2 ore și cere încălțăminte potrivită pentru că în interior este răcoare și umezeală. Vizitează Peștera Comarnic, descoperă adâncurile Banatului și intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat pentru următoarea călătorie.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre, Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.

0: În centrul orașului Târgu Mureș, cetatea medievală din Târgu Mureș păstrează una dintre cele mai importante povești fortificate ale Transilvaniei, ridicată pe urmele unei fortărețe mai vechi și desăvârșită în secolul al XVII-lea. Cetatea are ziduri puternice, 7 bastioane și un plan pentagonal care amintește de rigoarea apărării medievale. În interior, biserica reformată, curtea largă și spațiile culturale dau locului un aer viu, nu doar istoric. Cetatea medievală din Târgu Mureș este astăzi loc de plimbare, evenimente și întâlnire cu memoria orașului. Vizitează cetatea medievală din Târgu Mureș, descoperă Târgu Mureșul dincolo de bulevarde și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: principală, paraclisul, turnul clopotniță și un muzeu de artă religioasă. La intrare, o poartă monumentală sculptată în lemn de stejar întâmpină pelerinii, amintind de meșteșugul popular autentic. Vizitând Mănăstirea Dormirea Maicii Domnului Moreni, vei păși într-un spațiu al liniștii și credinței, unde legendele prind viață. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru, trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: județul Neamț, acolo unde munții Ceahlău se oglindesc în apele Bistriței, barajul Bicaz impresionează prin dimensiuni, peisaj și istorie. Ridicat între munți, barajul a schimbat pentru totdeauna valea și a dat naștere lacului Izvorul Muntelui, cunoscut și ca lacul Bicaz, o adevărată mare dintre munți. Zidul uriaș de beton, priveliștea spre lac și apropierea de Ceahlău transformă locul într-un popas spectaculos pentru cei care ajung în Neamț. Barajul Bicaz nu este doar o lucrare inginerească, ci și un loc cu memorie grea. Sate strămutate, oameni, muncă și o întreagă vale schimbată de construcția hidroenergetică. O vizită ușoară potrivită pentru oprire, fotografii și plimbare în zona lacului. Vizitează barajul Bicaz, descoperă Marea dintre Munți și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În județul Hunedoara, lângă satul Crivadia, se ridică turnul Crivadiei, un monument medieval singuratic așezat la marginea abruptă a cheilor Crivadiei. Construit din piatră de calcar, turnul a vegheat odinioară vechiul drum dintre țara românească și Transilvania, având rol de punct de vamă și loc de supraveghere. Turnul Crivadiei impresionează prin forma circulară, zidurile groase și poziția lui spectaculoasă, de unde valea se deschide amețitor printre stânci. Nu este doar o ruină, ci o mărturie despre drumuri vechi, negustori, hotare și vremuri în care trecerea prin munte trebuia păzită. Descoperă turnul Crivadiei și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă Mănăstirea Vrădiceni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri.

de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: în zona Măgura, aproape de Slătioara, mănăstirea. Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul poartă o identitate clară și puternică. Este un loc legat de tradiția ortodoxă de stil vechi și de numele unui ierarh cinstit ca mărturisitor al credinței. Aici, drumul nu duce doar spre o mănăstire, ci spre o memorie religioasă vie, păstrată de o comunitate pentru care rânduiala are greutate. Mănăstirea, Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul, nu caută fastul, ci continuitatea. Pentru locuri care păstrează identitate și rost, descoperă mănăstirea Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserică a Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră, cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Călătorește în inima județului Neamț și descoperă mănăstirea Pângărați, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVI-lea de Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Pângărați este unică prin structura sa arhitecturală impresionantă, cu două biserici suprapuse, o adevărată capodoperă a vremii. Așezată într-un peisaj de poveste, mănăstirea Pângărați oferă un refugiu perfect pentru suflet și minte, unde liniștea naturii completează frumusețea locului. Este un obiectiv de neratat pentru pasionații de istorie și credință. Vrei să afli mai multe despre mănăstirea Pângărați? Intră acum pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

În Banatul Montan, la Bocșa-Vasiova, se află un loc unde liniștea, credința și legenda se întâlnesc lângă un izvor cu nume vechi. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor poartă în povestea sa credința pelerinilor care au căutat aici alinare și speranță. Tradiția spune că apa izvorului de la intrare ar fi adus vindecarea unui miner, iar de atunci locul a rămas înconjurat de evlavie. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor nu este doar un popas monahal, ci și o mărturie a Banatului de Munte, unde natura și spiritualitatea se completează firesc. Pentru cei care caută locuri cu suflet, mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor merită descoperită. Mai multe destinații cu poveste, petrecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Transilvaniei, în județul Brașov, Viscri păstrează liniștea satelor săsești de altădată. Casele colorate, porțile vechi și ulițele domoale duc spre biserica fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: În inima cozilor seculari ai Voronei, Mănăstirea Sihăstria Voronei își deschide porțile către o lume plină de spiritualitate și mister. Fondată în secolul al XVI-lea de călugării ruși și greci, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit un loc de refugiu și rugăciune pentru cei în căutarea liniștii sufletești. Legenda spune că noaptea de Paști a anului 1789, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu, călăuzindu-l către peștera pusnicului Onufrie. Acesta, după ce a fost împărțit, a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la rădăcina unui măr din livada mănăstirii. Se spune că acest măr a vindecat o epilepsie pe fica domnitorului Mihail Sturza, după ce a mâncat din fructele sale. Astfel, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit cunoscută pentru minunile sale și pentru mărul făcător de minuni. Astăzi, pelerinii sunt invitați să descopere frumusețea și istoria Mănăstirii Sihăstria Voronei, un loc unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.

descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situată în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat. Noi promovăm România. Trecător.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperiți mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați Mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Lângă turnul cu ceas, în cetatea Sighișoarei se află Biserica Mănăstirii din Sighișoara, unul dintre reperele vechiului oraș medieval. Aparținând odinioară Ordinului Dominican, Biserica Mănăstirii din Sighișoara este atestată documentar din anul 1298 și a fost refăcută în stil gotic la sfârșitul secolului al XV-lea. Interiorul păstrează elemente baroce, o cristelniță de bronz din secolul al XV-lea și o valoroasă colecție de covoare anatoliene. Este un loc de oprire pentru cei care vor să înțeleagă mai bine Sighișoara săsească, nu doar să o fotografieze. Descoperă Biserica Mănăstirii din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: pe Valea Crișului Alb, în județul Arad, cetatea Ineului păstrează memoria unei fortificații care a stat secole întregi la hotarul marilor puteri. Menționată documentar din 1295, cetatea a fost pe rând punct strategic. Reședință fortificată, bastion anti-otoman și garnizoană. Iancu de Hunedoara i-a întărit rolul militar, iar epocile care au urmat au lăsat aici urme de războaie, stăpâniri schimbate și refaceri succesive. Cetatea Ineului impresionează prin corpul său masiv, cu două niveluri, turnuri rotunde la colțuri și aerul unei fortărețe care încă domină orașul. Nu este doar o clădire veche, ci un reper al țării Zărandului, legat de Crișul Alb și de istoria Aradului. Vizitează cetatea Ineului, descoperă povestea Ineului la pas, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima Marea Mureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Aproape de Lacul Roșu, în decorul spectaculos al Cheilor Bicazului, Cheile Bicăjelului este o drumeție pentru cei care vor natură vie, stâncă, apă și puțină aventură. Poteca urmărește Bicăjelul, trece prin locuri sălbatice și ajunge la două poduri suspendate. Momentul cel mai frumos este la al doilea pod ridicat deasupra văii, unde se vede și cascada, iar peisajul devine perfect pentru fotografii și pentru o pauză de admirat muntele. Cheile Bicăjelului continuă apoi spre Turnul Negru și cabina panoramică de pe Piatra Poienii cu priveliști largi asupra Cheilor Bicazului. Traseul are dificultate medie și durează aproximativ 5 până la 6 ore. Descoperă Cheile Bicăjelului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: În Țara Lăpușului, la baza muntelui Șatra, mănăstirea Șatra are una dintre cele mai puternice atmosfere din Maramureș. Locul este înconjurat de pădure, poieni și legende despre Pintea Viteazul, despre izvoare și despre muntele care păstrează povești vechi. Mănăstirea Șatra nu este doar o oprire de pelerinaj, ci o intrare într-un ținut în care credința și mitul local se ating. Aici drumul urcă spre liniște și spre mister. Descoperă Mănăstirea Șatra pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: ia-o ușor și, mai ales, lasă-te dus de glasul limpede al credinței. Pe la poalele Poiana Ruscă, la satul româneștii din Banat, se află mănăstirea Izvorul Miron, titorie a celui ce avea să devină patriarhul Miron Cristea, impresionat în anii 1910 de frumusețea locului numit Balta Caldă. Aici se spune că izvorul, pe care localnicii l-au numit Izvorul Miron, are apă ce nu îngheață niciodată, o apă tămăduitoare care îți revigorează sufletul și te aduce mai aproape de liniște. În curtea mănăstirii, în dedesubtul cerului limpede și printre bazinuri cu nuferi, simți cum povestea locului, zidită în piatră și culoare, te invită la contemplare. Arhitectura în stil bizantin, pictura exterioară, un punic voroneț al Banatului și hramul de 20 iulie al Sfântului Ilie vin să completeze tabloul unei oaze duhovnicești. Vino să descoperi liniștea ascunsă între ziduri de mănăstire, să sorbi din izvorul care nu îngheață și să-ți răspunzi la întrebarea: cât de adâncă poate fi pacea sufletului? Te așteptăm să pășești cu respect, să te rogi, să te minunezi și să descoperi mănăstirea Izvorul Miron. Doar pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România.

0: între Neamț și Harghita, în Parcul Național Cheile Bicazului, Hășmaș. Cheile Bicazului oferă una dintre cele mai spectaculoase treceri prin munte din România. Drumul șerpuiește printre pereți uriași de calcar. Râul Bicaz curge aproape de șosea, iar stâncile par să închidă cerul deasupra trecătorilor. Pe traseu apar locuri cu nume puternice, precum Gâtul Iadului, Piatra Altarului sau Turnul Negru, iar în apropiere se află Lacul Roșu. Vizitarea se face ușor cu mașina, cu opriri pentru fotografii și plimbări scurte. Vizitează Cheile Bicazului, descoperă drumul dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina. Vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă Vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Bucegi, între platoul Padina și lacul Bolboci, cheile tătarului deschid un peisaj spectaculos de stâncă, pădure și apă rece de munte. Aici, în județul Dâmbovița, natura a modelat un defileu strâmt, cu pereți calcaroși, versanți abrupti și priveliști care schimbă ritmul drumului spre Padina. Cheile tătarului fac parte din Parcul Natural Bucegi și sunt importante nu doar prin frumusețea lor, ci și prin valoarea geologică și speologică a zonei. Locul se potrivește pentru o oprire liniștită, fotografii și descoperirea unei părți mai puțin grăbite a Bucegilor. Vizitează cheile tătarului, descoperă drumul dintre Bolboci și Padina și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În județul Vâlcea, aproape de Râmnicu Vâlcea, Salina Ocnele Mari deschide o lume subterană largă, răcoroasă și surprinzător de vie. Coborârea se face cu microbuzul, iar jos, în Muntele de Sare, vizitatorii găsesc spații de relaxare, terenuri de sport, locuri de joacă, muzeu și zone de agrement. Salina Ocnele Mari păstrează și o parte de liniște prin biserica subterană închinată Sfintei Varvara și Sfântului Gheorghe. Este o destinație potrivită pentru familii, pentru recreere și pentru aerul sărat al galeriilor. Descoperă Salina Ocnele Mari și alte locuri speciale din România pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperă Mănăstirea Grăjdenii, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la doar 15 km de Bârlad. Se spune că în drumul său de la Galați spre Suceava, Petru Rareș a poposit în pădurea Grăjdenii, unde a avut un vis prevestitor. Două dealuri de aur îi se înclinau, iar din gura sa ieșea un roi de albine. La scurt timp a aflat că a fost ales domn al Moldovei și în semn de recunoștință a ridicat aici o bisericuță din lemn, punând bazele Mănăstirii Grăjdenii. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost distrusă și reconstruită, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Astăzi, Mănăstirea Grăjdenii te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Grăjdenii și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascunsă între culmile munților Vulcan, mănăstirea Locurele oferă o experiență de liniște și spiritualitate rar întâlnită. Înființată pe locul unde, potrivit legendei, o turmă de porci ar fi marcat terenul sacru, mănăstirea poartă o istorie ce îmbină natura și credința. De trei ori, mănăstirea Locurele s-a dovedit a fi un refugiu, fie pentru cei care caută răgaz, fie pentru cei care doresc să descopere o poveste aparte. Astăzi, clădirea necesită reabilitări, dar spiritualitatea sa rămâne intactă. Aflată aproape de renumita mănăstire Lainici, Locurele este un punct de atracție pentru turiști și pelerini deopotrivă. Nu rata ocazia să vizitezi mănăstirea Locurele, să te bucuri de peisaje unice și de o atmosferă încărcată de pace. Descoperă mai multe despre această destinație pe site-ul nostru, trecător.ro, locul unde te inspirăm să explorezi frumusețea țării.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima munților Apuseni, la peste 1000 de metri altitudine, acolo unde pădurile Bihorului păstrează liniștea izvoarelor reci, se află mănăstirea Stâna de Vale din Bihor. Așezată în stațiunea Stâna de Vale, aproape de vestitul izvor al minunilor, mănăstirea poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și cheamă la popas, reculegere și descoperire. Locul are farmec de poveste. Se spune că apa rece a izvoarelor era căutată odinioară pentru puterea ei binefăcătoare, iar muntele păstrează și astăzi această aură de taină. Mănăstirea Stâna de Vale din Bihor nu este doar un reper spiritual, ci și o poartă spre frumusețea stațiunii, spre trasee montane, cascade și liniștea Apusenilor. Descoperă Mănăstirea Stâna de Vale din Bihor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, păstrează memoria ierarhului transilvanean din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperiți mănăstirea Histria, un loc de legendă în inima Dobrogei. Se spune că în vremuri străvechi, pe aceste meleaguri, Sfântul Apostol Andrei a adus creștinismul, transformând mănăstirea Histria într-un simbol al spiritualității românești. Așezată lângă ruinele anticei cetăți Histria, mănăstirea îmbină istoria milenară cu frumusețea naturală a deltei Dunării. Pelerinii care vizitează mănăstirea Histria se bucură de liniștea și pacea oferite de acest sanctuar, unde tradițiile și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

În inima Bucovinei, aproape de Broșteni, în satul Cotârgaș, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște. Mănăstirea Peștele. Ridicată începând cu anul 1994 pe un teren dăruit de familia Luneascu, a devenit treptat un popas de rugăciune cu hramul Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Nu are nevoie de ziduri vechi ca să impresioneze. Povestea ei stă în simplitatea lemnului, în aerul curat al muntelui și în tăcerea care cheamă la reculegere. Mănăstirea Peștele păstrează farmecul așezărilor monahale retrase, unde drumul devine parte din trăire. Descoperă Mănăstirea Peștele și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Mușunoaiele, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea, Mănăstirea Mușunoaiele este închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Situată în comuna Fițiunești, Mănăstirea Mușunoaiele oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la Mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu, spre comuna Fițiunești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În Dobrogea Veche, aproape de cetatea Tropaeum Traiani, se află mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, loc ridicat pe urmele unei istorii creștine adânci. Aici sunt cinstite moaștele celor 5 mucenici descoperiți în cripta Bazilicii Antice, martori ai credinței din secolul al IV-lea. Tradiția spune că Sfântul Apostol Filip ar fi propovăduit în Schitia Minor alături de Sfântul Andrei, lăsând Dobrogei o lumină apostolică aparte. Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, îmbină tăcerea pelerinajului cu ecoul istoriei romane și creștine. Descoperă mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.